bibi ede na we obi kwa sori bia na wabeye demon conscious ede na obi kwa sori bia ni bibia once na kwetwa ma yesu mwe jentwe nanim ade na bibia betwa ma bodam ni bia kwetwa ma na akofa pran na obepra na obeto nchina petwo yesu mwe janka manim etresa asori ya okono information na ye de mano ensam woten wo ni nyina bibia ye demon bibia ye demon bibia ye demon kai se wo kire adwe kwadudi a kwadunku anodie

When him sorry be you omo ko bi oye omo kwa sorry na wan tade wa sorry ho no mu a eh se wan kwa sorry enye bibia when him ya chere chere ho ama ni gidia be wurade na o toni mu kwa suyi.